0: Jesseline telinga sante foko tek Jesseline moy Jesseline Noël Diop bir yewul bir bay ma jaga may sa jor borom Allah bi ci gawa naru kadior bangi ni tok
1: ayo sukhare masana
0: ñu jewul ñoy jitu ñun ñi ñoy jitu